janabi aizi wasuida akaila masudi waladi ausin waltazin tauhidi.